muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada ngauri magondoni vhaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada nga houno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Phalaphala FM.

0: hono ngwezi wa vuyende Phalaphala FM yo farana zwanda na HK Wheel and Tires vana mutatisano une vha wini vha ḓo gudiswa u bvisa mathaela na u shumisa thulusi dza goloi ni mutatisano uno dzhenelwa nga vhafumakadzi fhedzi u dzhenela kha vha rumele madzina avho nga vhuḓalo na uri ndi ngani vho tea u wela kha vhafumakadzi vha 20 vhane vha ḓo gudiswa nga ḽa 4 tshimedzi 2026 kha vha rumele mulaedza wavho kha WhatsApp namba yashu ya 072-897-8325 u bva nga ḽa sumbe u swika nga ḽa 10 na tshimedzi nga tshifhinga tsha mbeka ya mushumo ya mufaro vhafumakadzi avho vha tea u vha vha na miṅwaha ya 18 na u fhira nahone vha tshi ḓo kona u swika polukwane na u huma nga ḽeneḽo ḓuvha kha vhaḓe vha ḓivhe khwine uri vha kone u ita zwa khwine a tiri hashtag vhafumakadzi gudani hashtag rinanwe misi yoṱhe
1: Nandoni gondini ḽa mabilu vhufuli Phalaphala FM 106.9 vari wana na ka app ya SABC Plus.

0: ahongo cha sala maduva mangana uri riwana rurindeirwa uvonana Phalaphala FM benvenuti a Venezia hezvi ndiuri vo tanganedzwa fanisi rine zvote ropedza rivaendedza ubva Thohoyandou Luitirikat na Polokwane madyaro haya a thoma dzi 15 October kusvikela dzi 25 October ndi kha lwendo gulu hune ra namela zvoṱhe dzibisi mabupo ra inganga tshikembe hezwi ndi u cruiser randani munauzi uri arali hu na mbudziso imwe ndi hone vhathu yo rendi ihone mbudziso nthihi khei zvo tendeliwa na uri zwenezwi ri tshi khou cruise ndi ḓiṅwalisele kha vha lwendo wa ṅwakani na hoi ra
1: Ana Blue Monkey kha Phalaphala FM une vha hanga uri ndi vhusiku vha bvulela volume vha ḓiphina nga nyimbo dza lufuno dzine dza vusuludza lufuno vha pfa unga vho wana lufuno luswa.
2: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshi wana nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
1: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada ngauri magondoni vhaendanga nayo vhareili na vhanameli vhoṱhe ndi vha ndeme kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada nga houno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulungee magondoni Phalaphala FM.
2: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshi wana nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.

0: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana inwi I vhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM I tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
1: Mulakulu ya binuwa zwino nga matambando na G-Voice mukwe wa madurumbasi.

0: ala masipala akono fa pinduluri itsuru do zwikona lini akono mukhantsela do vasukisela kha community committees dzezori na uri tshikuinda zwikunda tshinga tshingafani none zwidokonedzisa hani.
1: Kanje musi ri tshamba navo mahoromane dzi oimeroo kha khoro dza mimasipala ri pfa vha tshamba ngauri a u tou vha na tshanduko ine vha nga ita ngauri a vha tou vha na zwidzulo zwinzhi kha khoro ya masipala wonoyo kana kha khoro dzene dza mimasipala ine vha vha khadzo. Vhone vha ḓo zwi konisani uri vha vhe na ṱhuṱhuwedzo nga tshidzulo tshithihi rali vha nga khethiwa.
0: Ee, zwine nda kona u zwi takalela nga maanḓa ndi zwa uri musi ndi pfala ndi tshi nga ndi ndoṱhe zwa zwo ndi ndo ima ndi nda so mara ra tou vhe ra phi ri hangeni ha masipala zwi amba uri ngauri mahoromane dzina one o ḓo vha o no vha manzhi ri ḓo kona u tendelana rine sa mahoromane dzi uri tshumele khaye vhathuni zwi amba uri yoro ḽi ḓisa ḽa ḽi khou pfhi ḽi kha ḓivha ḽivhusi ḽi ḓo kona u zwi pfhuri uku fisa ḽa kona u isa tshumelo vhathuni ngauri ḽi ḓa ḽi khou zwa uri nga murahu hu na dada ḽine a ḓa wati ri sa shuma a si ḓo tshimbilisa nga nḓila yone.
1: A hone na kha musi mahoro ane a khou dzhenela khetho masipalani wapo wa Thulamela ane vha vha na vhushaka naho havhuḓi lune kha musi zwi nga vha lelutshela u shumisana naho nga ngei phanḓa arali vha nga khethiwa.
0: Ee, hai, a hone mahoro ane a khou ḓira approach uri kha ri shumisane, rine ri vhona u nga ri arali hango pfhi zwa kuma kuma vhadzulapo vho vhona ṱhoḓea yashu sa zwine vha khou zwi ambisa zwone ra ya phanḓa ri ya mahoro ane ra ḓo shumisana na vhani ngei phanḓa ri nga si kone u tou a bula hafhanoni muyani mara ri nao.
1: Ri fhedzisele ngo dovha vha ṋea tshikhala nga mithethe ya uri vha ṱalutshedze vhadzulapo wa ward 36 uri ndi ngani vha tshi khou tea u vha khetha.
0: Ndo livhuwa. Ee, vhadzulapo vha ward 36 Tinga, Muleḓane na Mashawe na Malamani tshikhala ndi hetshino ndi kale ri khou ro lindela ndi kale ri khou ri kha mbeu zwi ḓuvhuya zwa tshimbila. Zwino tshifhinga tshino tsha 5 years ndi tshifhinga tshilapfu nga maanḓa zwine ndo vha ndi tshi ri lingedzani uri ndi khethe nṋe vhulani godivini mukwevho ndi ḓo shuma na misanda ndi ḓo shuma na vhoramabindu ndi ḓo shuma na dzi community dza mashango ndi ḓo shuma na vhu sa lushaka zwithu zwashu zwi ḓo tshimbila nga nḓila yone ngauri ri khou zwi vhona zwa uri kha neba village ho vhona mukhethini o imaho nga yeṱhe u tshi sedza wa wana uri bada ya hone yo pheviwa i kati no pheviwa hu na still tank zwo fatiwaho vhathu na musi vha tshi khou ḓila ngori u ila ufhili mara vha khou ḓilila vha tshi khou ḓi vhona uri zwovho zwi khou ḓifhela zwisia so rine ro no fhelesa nga maanḓa murahu uri masipala ayo khavara zwinene ra vha zwone zwi khou ṱoḓa ro tou ima nga milenzhe ngauri muvhuso washu u pfha nga zwitereke na nga u lililiwa zwino ra sa tou ita hezwo a ri nga ḓo vhuya ra luga na luthihi ndo vha ndi tshi ri vhathu vhashu tshifhinga khethi nga dzi 4 dza November 2026 ane vota vhona ni godini mukwevho ane a ḓo tou shuma direct na vheiwe ndo livhuwa muhashi.
1: Vho vhonani godini mukwevho ri khou livhuwa.
0: Nda
1: ndi nkhethe no ḓiimiso nga yeṱhe ane a khou dzhenela khetho kha ward 36 tshe masipala wapo wa Thulamela ṅwedzi u ḓaho kha ri bva nga hafha.

0: Tshe sa para para FM zwe zwi ri tshi khou livhana na mafhungo hanoni a u gonya ha mudagasi nga nḓila ine ya vhori a i tshatakadza na ruthihi nga hafhanoni ndi zwivhaswa. Mafhungo ane a vha si avhuḓi na ruthihi ane ra khou tou vhigeliwa hone hafhanoni ndi a uri ho ḓo wanala vhanna vha swikaho vharathi vhane vha vhori a vha bvi kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe muthetshelesa Phalaphala FM vhane vho ya vha fariwa ri tshi khou lavhelesa mbushuma nga maanḓa hafhanoni vha tshumelo ya tshipholisa. Vho ya vha fariwa hafhanoni vha tshi khou wanala vha na khevhele dza khopha dzine dza vhori dzi khou anganyeliwa hanefhaḽa kha kilograms kana kg dzine dza swika maḓana maṱanu furathi muthetshelesi khoma fumaloṱhanu wa nga kg hafhanoni une a khou pfala uri ndi dzine dzi nga vha dzo tswiwe dzi khevhele thungo dza Allen Ridge. Zwino ndi ayo mafhungo ane a vha uri a si avhuḓi ngauri zwezwi vhathu vha tshi khou vha ngomu vha khou tswa khevhele hedzinoni zwi ita na uri ndisedzo kana nyisedzo ya muḓagasi ine ya tea uri iye vhathuni a i tsha swikisa zwone muthetshelesi ngauri hu tea u thoma a lugisiwa ha wanala masheleni ane a tea uri a ye a vusuludza fhaḽa fhethu hune ha vhori hoya ha tshinyadzwa. Zwino mafhungo ndi hayo, heḽi ri ḓo to vhuya ri tshi to ḽi amba zwavhuḓi nga maanḓa muthetshelesi wa Phalaphala FM, ri ḓo tea uri ri dzhene khaḽo ngauri ngoho ndi ya uri muḓagasi u kha ḓi ḓo gonya futhi nga hafhanoni ri khou dovha futhi ra ṱangana na khaedu dzine vhathu vha vha ngomu vha khou tshinyadza hafhanoni themamveledziso ine rine ri khou tea u wana muḓagasi khayo afha zwino ri zwi bva hani. Nga nnḓa na zwezwo hu kha ḓi vha na zwinzhi zwine ro vha farela zwone ṋamusi nga ḽavhuraru muthetshelesi ri kha ḓi ḓo vha na tafula ya mafhungo hafhanoni u one ro tenda ramuzuri ri ḓo pfha uri ro farela afhio. Nga nnḓa na zwezwo ri ḓo dzhena na magondoni ra pfha uri zwi khou tshimbilisa hani na zwa mitambo ri ḓo dzhena khazwo muthetshelesi. U bva ane hanefho ri khou mbi ḓi ro namba ra livha khaye u hone ndi Given Ratshedana, ri pfha uri u kha ḓivha na afhio ane o ri farela hone ngauri upfhi mafhungo ndi manzhi nga maanḓa tshifhingani tshone tshine tshi nga ḓi tou bala. Fhedziha Given rine ri khou ḓa nga kha ini nga i nḓila ḽotsha.
1: Bandirani, Bandirani, Phalaphala FM.

0: kha vhaenda nga nayo. Ri humbele uri vha ambare zwiambaro zwitshena kana zwivhonalaho musi vha tshi khou tshimbila vhusiku. Mavhone ha koni u vhona mivhala miswu nga u ṱavhanya hu kona u tsireledza vhutshilo havho. Kha vhashumisi vhoṱhe vha magondo, kha vha awele nga murahu ha kilomitha dza 200 kana awara mbili dziṅwe na dziṅwe. Musi vha tshi pfa vho farwa nga maneto, kha vha awele. U farwa nga khofhe vha tshi khou reila zwi vhanga khombo dza u thulana ha zwiendedzi dzine dza shusha. Milayo yo leluwa, vha songo nwa vha reila, vha songo nwa vha pepelekela magondoni. Arali vha tshi khou ṱoḓa u njangama, kha vha siyo khofhe henengei. Vha u ḓiselwa nga muhasho wa zwa vhuendi. Ri endedza Afrika Tshipembe phanḓa.
1: Mbulungo, musi tshifhinga tshi tshi swika, vha sedzana na vhuṱungu na tsheo nnzhi. Clientele Funeral Dignity Plan i fano vha thusa uri dzudzanyo dza mbulungo dzi vhe dzo ṱhonifheaho nahone dzo leluwaho. Pulani dzashu dzi badela kavhili kha mpfhudzo ḓaho nga khombo. Zwo leluwa ita khumbelo, a vha ṱoli mutakalo, a vha ḓadzi dzibammbiri. Kha vha nange ndindakhombo ine vha ḓo i kona kha tshumelo yo fanelaho ṱhoḓea dzavho. Tshumelo dzashu dzi badela masheleni hu saathu fhela awara dza 24, nahone vha wana na airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo. Vha nga kona u khavara vhathu vha swikaho 13 kha pulani nthihi, nahone

0: Ndi tshifhinga tsha Redarama ha Shoprite. Hune u vhulunga ha vha wina. Kha vha vhulunga u swika 40% manzhe. Kha vha wane 900 gram ya Bogoma Weetbix nga 50 rand. 500 gram ya spaghetti na macaroni a Right Brand. Vha renga zwiṅwe na zwiṅwe zwiraru nga 30 rand. Na manual microwave wa 20 litre wa Essentials nga 700 rand fhedzi. Zwi wanala u swika dzi 18 dza October 2026. Redarama vhege nthihi fhedzi. Kha vha vhulunga u swika 40% ha Shoprite fhedzi.
1: Dzi data nes a dzina ipfi lithihi, dzina mavhili.
2: Exactly, hotspot nyana.
3: Ha, ni songo shavha tshithu.
4: Ndi nga hotspot a heno pati yoṱhe, ndo ni fara.
5: Vhonani hafha ndi nga la mbilu yanga, i dzi khou tou vhuya ṋamusi. Ndo vha ndi sa ḓivhi uri ndi tou chata kana ndi tou ni founela na.
6: Thank you, ndi mini nga ini matina.
1: Data nes a si zwine na amba zwone musi ni tshi khou ḽa hofhola. Iva ni data na yanga Telkom, hu vhe na phambano kha ipfi ḽanu ḽa masiari na ḽa nga madekwana. Wanani Telkom prepaid LTE 15 gigs nga 99 rand fhedzi. Dial ni star 180 hash kana ni download my Telkom app. Uto shuma milayo yo tiwaho. Telkom, possible begins here.
7: Muthu muṅwe na muṅwe o tewa nga u vha o tsireledzeaho musi a tshi shumisa bada. Ngauri magondoni, vhaendanga nayo, vhareili na vhanameli, vhoṱhe ndi vha ndeme. Kha ri tsireledzee musi ri nyendoni dza u livha ngafhi kana ngafhi. Vhaendanga nayo kha vha ambare zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku. Roṱhe, muendanga nayo na mureili, ri fanela u tevhedza tswayo dza badani. Mureili a songo nwa reila, ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa a tshimbila tsini na bada. Nga huno ṅwedzi wa Tshimedzi, kha ri vhulunge magondoni. Phalaphala FM.
8: Mufaro na Rofhiwa na Thengwe kha Phalaphala FM.

nauri bangapi kana ngapi vaendanga nayo kha vaambara zwiambaro zwi vhonalaho musi vha tshi tshimbila vhusiku roṱhe muendanga nayo na mureili ri fanela u tevhedza tswayo dza badani mureili a songo nwa reila ngeno muendanga nayo a songo fanela u nwa tshimbila tsini na bada nga huno ṅwedzi wa tshimedzi kha ri vhulunge magondoni Phalaphala FM Vana pindulini vha ṱoḓa u ita khungedzelo yaḽo kha Phalaphala FM. Phalaphala FM i nga vha thusa u ita uri bindu ḽavho ḽi ḓivhee. Kha vha ite khungedzelo na riṋe. Kha vha kwame muhasho wa mbambadzo kha Phalaphala FM zwino. Nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Ri a vha hanela. Zwi ḓo tshimbila kha bindu ḽavho. Ndi nga email kha sales@phalaphalafm.co.za. Zwote zwine vhathetshelesi vha ṱahisa zwone kha ino mbekanyamushumo a si zwine Phalaphala FM ya ima ngazwo hu tou vha vhupfhiwa ha muthetshelesi uyo riṋe sa tshiṱitshi a ri ḓivhopi nga izwo zwo bvaho kha muthetshelesi uyo Phalaphala FM

0: tshwara tshi dia decision yo raro o uri avo vhathu vha shumi vha u vhona no mupa dzi warning dzothe na ri amba uri vho ri huna warning ine ya vha ya zwebadi yo ha vha na warning ine ya vha ya final uri ezwo zwithu zwo tevhelwa zwothe na na uya nga nṋe ndi soko vhona nga zwithu zwi nga vha soko tevheliwa nga maanḓa maanḓa hafha kha mashopho heya a nnyi na nnyi huna na mafhungo o tsikeledza nga maanḓa vhashumi zwino wa wana uri ṱhamusi na lushaka lwa hone ngori nga ngei ndi KwaZulu-Natal ra zwi ḓivha zwigidi zwo wampale muwana muwe soko vha na tshigidi vha pfhe vha tshi pfha uri nga tshigidi hoyu pfhe tsha hoyo tsha tshimulayoni wa ḓivhusa uri ndi tshigidi tsha mini muthu ana khou shuma vhengeleni na u tou dzigada u swika ungafani na mulayo wa vhuri no khakha nga maanḓa muhashi ndi soko vhona nga u nga ri ha fhethu zwavhuḓi milayo yo ngo tevhedzeliwa tshisala tshi dzhia tshitshini decision tsheo yo raloho muhashi.
1: Ndi khou livhuwa nga maanḓa vho Moki uri heḽi fhungo vho mbo ḓi to takuwa ngalo kha zwiṅwe zwe vha amba ngazwo kha muyeni wanga vha tshi ḓo ḓa ndi ḓo vha vhudzisa na nga anaya maitele haya e vhone vha amba a dzi woningi ya u thoma khaṅwe na yo fhedzisela na mafhungo a dzi CCMA uri zwi tshimbilisa hani, vho amba na fhungo ḽa uri mushumi u na pfhanelo, ri ḓo i vhudzisa na yeneyo uri na pfhanelo ya mushumi a tshi ita khumbelo ya ḽivi i vha yo ima nga nḓila ḓe. Zwino kha ri tshimbila roṱhe kha heno mbekanyamushumo vho Moki, ndi khou livhuwa nga maanḓa. Ndi masiari uri nda vha ṱanganedza a
2: ndi masiari,
1: ndi masiari avhuḓi
2: vhuvhuwa.
1: Nṋe ndo takala nga maanḓa, ndi humbela ngeyo
2: ai ndo takala
1: a
2: ndi khou nyaga ndzhena kha heḽi ḽa hoyu munna wa u thuntsha vhathu afha tshi vha thuntshela mafhungo awe a u sa aprovhiwa nga hanisi yawe zwo khakhea nga maanḓa na ngori nṋe ndi khou sokou pfhunja ṅwando uri zwa ḓivhi zwori tshihulu uri tshimela ndi mini. Muthu arali a tshi khou apuḽaya ḽivi yawe u tea zwori a ṱalutshedziwe dzi khondisheni dzawe, arali u zwi tshena maḓuvha u tshena maḓuvha a pfhesesane nazwo hezwo zwithu. Mara zwino arali hu na ḽa uri vo soko mu hanela ho vhona tshikwese afha tshori munna wa mushumo anga vho vhudza vha vhashumi vha ofisini uri muthu ono nga zwahoyo a tshi ḓa tshori khou nyaga maḓuvha a songo tendeliwa. Ovha na ene ndi muthu u na ndziki dzawe, muṅwe na muṅwe u na ndziki dzawe nga ngomu hawe.
1: Zwa ri mini arali ri khou amba nga mbiti kha sia ḽa u langa mbiti, ndi khou amba uri u nga vhuya wo to ambarelwa nga mbiti wa swika kha tshiimo tsho ralo hona u tshi ḽi lavhelesa u nga vhuya wo ambula uri naho arali ri sa nga ḓo to thudzela kule fhungo ḽa mbiti, fhedzi a huna hu nga vha u songo vha na u elekanyana phanḓa hezwo ngauri u kho to vha tevhela nga murahu a si heḽo ḓuvha ḽe a vhudzwa ngalo, u kho to vha tevhela nga murahu ono ṱuwa na itsho tshigidi.
2: Yo vha i tshi khou bvudzula i tshi khou bomba mbilu yawe i tshi khou humbula nga hezwi zwithu zwe a zwi itiwa.
1: Ri ḓo ḽi lavhelesa na ḽeneḽo ri tshi khou ḽi sedzana kha sia ḽa muthu ane a nga vha a si tshena maḓuvha a ḽivi ane a nga tendelo ya ḽivini, na kha muthu ane u kha ḓivha naho u khou ita khumbelo a tshi zwi ḓo zwo ndi nawo maḓuvha. Zwino ri ḓo ḽi lavhelesa na kha heyo nyambedzano.
2: Zwino ndi khou nyaga u kwama zwiṱukuṱukuṱukuṱuku.
1: Vha tshi khou tou ri gagaga ndi khou ḓo dzhena mavhengeleni hafha zwenezwino.
2: Ndi zwone kha heḽi ane nda hola ni mudzulapo wa Malawi wa ḓo wana vha hangei ni dzedzeni tshi khou pfhi o vha na muthini wo ita dzi tshelede dza dzi fake. Zwino ri ḓo fhedza ro pfha zwenezwo zwori o gwebiwa hani o vhusedzwa hani hayani a ri tsha ḓo tovha ra zwi pfha bva kha bvalabvala zwori ho fhela o ḓo ita mini. Muthu a tshi tou bva kha shango ḽawe a ḓo ita vhutshinyi ngeno vhane vha haya vho dzula vha u ḓo sengisiwa hani oyo muthu.
1: Hai, ri ḓo ḓi lifa, ri nga tirwa namba kha ṅwe ri sa nga ri milandu ndi minzhi ḓuvha liṅwe na liṅwe ri khou amba nga milandu, fhedzi ri ḓo tea u ḓivha uri hu khou itea mini. Na vhone henengeyo vho dzula vha ḓi ita vha tshi khou ḓi penda vho vha khou ḓi sedza henefha kha zwileludzi uri uḽa muthu mulandu wawe u pfha u khou guma ngafhi.
2: Ri khou ḓi dzula ra zwi tevhela.
1: Hai, ndi khou livhuwa nga maanḓa vha ḓuvha na ḓuvha ḽavhuḓi. Ri khou livhuwa nga maanḓa. Ndi minete 15 zwa zwino ro bva kha wara ya 12. Nda vha fulufhedzisa nyambedzano ine zwene zwino hafha ri ḓo vha ri khou takuwa nayo heyo nyambedzano. Ndi nyambedzano ya u thoma ṋamusi. Heyi nyambedzano ri ḓo vha ri khou lavhelesa maṅwalwa zwo ṅwaliwaho nga murahu ṱhoḓisiso u sedza tshiimo tsha ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe uri zwavhuḓivhuḓi ri khou amba nga shango ḽine ri ima ngafhi, ri ngafhi sa shango. Sa vhadzulapo ri khou vhona nyimele ya hone i zwenezwi zwine ra ḓo vha ri khou amba zwone na zwino ndi khou ṱoḓa uri ri tshimbila roṱhe vha thetshelese kha iyo nyambedzano ri tshi khou pfha vhona mbuno dzine dza ḓo vha dzi khou ṋetshedzwa nga havha muṅwali wa heḽo ḽiṅwalo havha vhane nda khou ḓo amba navho zwino zwine zwino hafha.
3: Clientele Legal i swikelelwa nga vhathu vhoṱhe vha Afrika Tshipembe.

0: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana inwi i vhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
1: Ano maḓuvha hu khou wanala hu tshi vho shumisiwa thekinoḽodzhi ya ṱhaliphaṱhwa kana artificial intelligence na hanefha zwikoloni. Zwiṅwe zwa sala zwi tshi khou leludzela matshudeni musi ro no sedza sia ḽa vhubindudzi. Musi ri tshi khou amba nga ṱhaliphaṱhwa kana artificial intelligence ro sedza sia ḽa vhubindudzi, matshudeni i vha thusa nga mini? Zwoṱhe zwi ndi kha thikhedzo ya vhagudiswa nga ḽavhuraru ḽino ḽa ḽa fumi ina Tshimedzi. Mina tsha muṱanuva kha vhara vhumalo madekwana ni na Jimen Godfrey Mabasa kha Phalaphala FM.
2: SABC Education, enriching minds, enriching lives.
3: Chico, Chico, na Lufuno Chivase.

0: Vhunzhi ha vhagudiswa vha fhasi ha mutsiko wa uri na vho lugela na u nga ṅwala mulingo wa mafheloni a ṅwaha. Zwino ni songo tenda u tshuwa na nyofho zwi tshi ni ima phanḓa. Nzudzanyo dzoṱhe dze na ita musi ni tshi vhala nga u ḓifunga dzo lingana, inwi ivhani na fulufhelo ḽa uri ni ḓo shuma zwavhuḓi. Phalaphala FM i tamela vhagudiswa vhoṱhe mashudu kha mulingo wa u fhedza ṅwaha. Phalaphala FM.
1: Pretoria, Soshanguve, Mabopane, N1, Hammanskraal. Parapara FM 100.1. Variwana na ka app ya SABC Plus.